Odo ewa abojo chariye Niye muye Enya huwa ya Odo nya huwa chile Ememano honso Semedi nipa Eni abofu wa chile makasa Nami nido a Metise ya wa ejiji Anakasa ewa suwa

onyame mu hei obuntam tim nyankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbia biara ni ye endia sie opasi saye sabre emesi ye papa ya da wase ewo unkura se ene wase sabre ya da wase.

Kadi ya maso ni ya shaba Wana uka kumato ya Ya prati ya sani na onyami ya niye Ubetu ya hanu wa yesu

Jesus. Eko kama mwanzo wa sasa sasa. Sasa Rudi ni mtima forma. Rudi. Tumne bwa obane simi yewa. Shawa ni. Oh. Kijambo nyamwe.

yapi tutu hey kaya malaba wana katu wa seka sisiri ya mafu betu ni ya tujumbio na asu ni watumi ya dingi na yelo wakasa maepu mutemi yelo sabama na nadama bimi baso jini tumse weyani yo nyami hini wamani ya eni wa eba enemi ya osu mayamu

I'm a ravioli. Pese o ye na sorio. Odine. Na ye. Ne si kanti kuru mompaye. Ura fiu. Ah. Eh. Eh lonko. I'm a referee. Si kanti wanti na free ya san fi nyame ho. Si kanti wanti ni kwi ya si. Media. Kai free ba bia wo free ya si na sari ya. Mi kanti si kanti ye. Dem bom. We nyame ya sode na so mi nyankopo. Ibu sawo sa bi kwa si ada hina ofa. Na dem wo nyina na na tru bia bia hina ukọ. Na we ni wa bra kwa nyina ma wi ase. Nyimra mi kapri ya so mo se. Ma menu mi anu fa kuma ni mi anu kamom. Ye fa ba ye.

onyame mu he obuntam tim nyankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi ya biara ni ye endia sie opasi saye shabre emesie ye papa ya nawashe ewo unkurashe ene washe mno ene washe.

be a man here. Yana na kayani ya nwanya. E brebi kru ya ya pa ya ntoda kru ya kwa. E winyami. Winyami ya wudeni basi ma kwa ma kwa ma kwa. E brebi kani ya waye. Yame wune enyami ya. Nyamati enyami ya. Nyamu edu enyami ya winyam kwa kwa ya. Kwa kuna e. Siyari ya ya. Yonyami ya. Winyami ya. Shura. Enyami ya. Enka winyami ya.

on y a la foi, ou tiens mes nedaï. Ya, abrabona y a pisi basta. Oko wani ma yon ko, ko wachin swa enye ye. Ongo ni a on fanfa. Neda di ne kanfu, on y a miye kwa ma kura we, hivi ya kwa ne kwa ne kwa ne ma. Se neda oba miye ni na, pomo ni a chinedi na ya yina ya. Odi yaba ma kutu, yon kuni mdiye na mwati.

ade ya die nti na yakwa ya die ama ya go fom ya die ama mani magwase ya die ama mina fufu tremere.

onyame mu hei obuntam tim nyankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbia piara ni ye endia sie opasi saye sebre emesie ye papa ya da wase ewo unkrosha ene wase no ya da wase